nostris, ut opi misericordiae tui aduti, et de peccato simul semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem,

Jesu Christe, qui dedixio apostolis tuis, pacem lingua vobis, pacem meam no vobis, ne respicias pagata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, I am quae secundum voluntatem tuam, pacifique

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollet peccata mundi. Beati qui ad caenum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut in tre subtectum meum, sed tantum dic verbo, et nabitur anima mea.